deui eueuh soraan, seor sada angin nebak kana dang daunan. Ngadenge kitu Mang Dasim teu buru-buru nemalan, kalah ngahuleng bari mikir. Ngong deui aya anu peupeunteunan sorana kawas tadi.